bari no bende. Elen bari no bende. So meti bari no bende ete. Den bari dide no. Na no de pot so meti elen na nga bokum. Ma elen bari no bende ete. So. Da de wet man. Di be katibo den bigis ma funu na pernasi. Me begi mi respecti artiatori dis dipi fini. Wanda gros kintori. Na yeye tori. Da tebe taranga yesi na pernasi. Da ala de lati. De ori. A alen bari. Da de ma enaki spikri. De ma enaki spikri. De ma enaki spikri gi ala de lati. Da tede naki spikri gi ala de lati. Da a man, a boy, a vrouw, a meisje. Ja, dus dan a boy, a meisje, a man of a vrouw. Die is itranga. Dan de bari wan teetje da ane yere. Da de taien tapagrong. Den tu anu, de taina en baka. Den tu foto de hargona den tu anu di den baka. Da de tai de tu anu nanga den tu foto. Da de naki spikri ji ala de lati fu a alen bari. So, lek fam taki alen bari no bende ete mi respecti sa biser nang alen bari no bende. Da te de naki spikri ji ala de lati. Da de be tai de lati nanga ala sotu te. Dari bebot isri. Fanafu. A. Feseva bari. Dus fanaf loktu. Gonagrong. Dari. Teki isri. Dari domre om abari. Dari beboro oloja deksel van bova. A deksel di da loktu nanga deksel di denagrong. Dade ma e lolo yurus datuan taki i anu taina yu futu yu futu taina yu anu na yu baka. Dade de lolo yu nanga abari. Dade lolo yu guna liba. Da iski e bruduan de maka. Ano maka. Den serap seifu den spikri dena de lati. En houdelik dus in na bari. Dade brudu. Dade lolo yu guna ala de liba. If na wa liba. De lolo yu go dape ma. If na moro liba da de waka moro fara. Ino mandu noti. I anu taina i futu taina anu na ubaka. Dan te awatra. Abari go na watra. Da burdu e konda piren dena ibaka. Me beji mi respecti archibung. Piren dena ubaka. Anakonda dena ubaka. Wanden piren sabitaki. Desmera burdu. A anakonda sabitaki. Abari mus broko walesi. Na den bigi stof den sula. Dat te abari broko. Dan piring abi feest. Want des mera brudu dat de nyayu. Ma if anaconda moro snel. Abi kis niki. Piring no dape. Da e nyayu. E swaryu. Da ayorka dati. No beri. Ayorka dati. No abi wande des king. Fu des ma bering. Respeki fasi. Nanga lobby. Fu am king. Wan boy, wan vrouw, wan man, wan meisje dik moeten uit wan beref wan ma. A yorka dati e gwen na busi. Na de yorka dati e kari golasi. Dat de kari maka primo. Des ma gebor na sena me aksi des ma ala yuru. U sabi sernang. U nya u dringi, u prisiri. U lolo tapadoti, u prene na aling. Ala ma efrede de yorka dati maka primo. De kari golasi dipin na busi dene feni. De mana pernasi kan feni yu. Den kan kara de de skin kong, ma de no sap notifiudus de de man berio. Mi respecti toro takiti de. Tebe sribi manting. Ye guaroko. Ye guaskoro. Matik nape wakti mo fodoro. I grandma, i grandpa, i afo. I troto e kari takere kon Bible skapa jimi. De sribi, na wa sneki be wiki yu ala manting. Sneki be wiki unu. Daarom ik me take ala yuru. Miskie gro mi ati. So lezi me prasen nanga ay watar teme meka programma.
Mine

Fosi, te wan nou tu mambe a wan roko. Da domru wan sneki ne neki. Ef na wan yuro so ye libi, da ay kari kontak yere yaso, mi wan sabab basifu a oso, peye tang. Wan teme du sani, mi sap fame du misani. Da ye tegi amantak yere, mi baya oso. Adotik napu, ondra osa, oso knap tapa doti. Da mai tak abudam ka roko yi ma ef nawa yu roso amane roko yi yu. In go kara basi want abasi moshi. Ef abasi yi tu stemming, anou tu manganga yu. Yu, mama, papa, brada sisa. Fu mase ifi danga wamang, fu pase mama, papa, brada sisa e dederbei. Da te nawa yu roso, a egenar yi en tu stemming. Da mandanga wan duku, do dua roko da, apota duku tapa doti. Da domru wan bigi sneki ne neki. Da ay kara gro winti ko meka gro winti ko orba kajen. Sondro a gro winti ano tera gro winti ano a gro winti ano kara gro winti a roko ne godoro. Fosi. Fano utu mambe roko. Mi obroken jimi respekinen polak buskutu, borgo buskutu, soda buskutu nanga krekra. Tano tu mambe kon. Da e kanga wan forget eksi. Nanga wan fosting bir batra. Da e pota eksi. Leta se a bir batra. A bir batra e go tapa doti. Noso a bir batra e go ina oso. Da famiri fu amang a frau. A herbere fu amang a

0: pernasi te wans ma esiki de puring na bakadoro. Fa oso na pernasi de ma e poti a pari. De tai wiri. Ja pari mi kan tak so tu wiri ma minemek no tu ma minemek du ma minemek olomang minemek bonumang. Date de tai de wiri na pari. Da wiri e due roko wanda obia wiri na pernasi. Da me gomoro dipi. Na pernasi sa furus mano sabi. Ine diki wa olo somar wa olo ye diki. Op advis met tous de mefu gramang kapten Basha. Da teki sa grani da de mai kari gosori pe im duaroko fuans ma de siki. Da de sori pe kameka olo. Da de mai mekwa olo. Da ala sotu wiri e gonna olo. Mine tak sotu wiri wan mine mek noutuma, mine mek bonuma, mine mek dumang. E mine mek isma go experimenter. Da ala de wiri sa de mambroko e gonna olo. Nanga trasani. Da awiri nanga de trasani de na olo. De yagi fayagin. Da iknap fesa olo danas moko edresi yu. Fu de wiri nanga den trasandi den na olo. Te asapu nanga itu futu. Om a olo. Nei, ye iknap pe as moko ek moto de te itak. Jami imu knap wanta jas moko kon. Na as moko edresi yu. Te de ma odresi wans mana pernasi. Da de mekwa olo baka. Da de potin wa amaka en hangmat. Dat de potin na hangmat, dat de mekwa olo baka. Want in de ma opo, je hebt geen gevoel voor je benen of in je benen. Je nefi noti. Dat de potin sefsan baka in na olo. Dat don na hangmat. Dat de yagi faya di den sandi den na olo viri na ngatrasani. Das moko edresi want it don na amaka in de mang nap tapitu futu. Mire speki, tori lai ma banyi do de fus don take. Mo bija technicus me kapotu an poku.
1: Altijd, mi brada, altijd. Wo potu an lobby.

Ya mi respeki, ute kwam chin pause na nga poku. Dar mek me take mi respeki. Ala den san so be abifu a blaka bere, blaka buba, blaka rutu na nga blaka famili no. Uno ap not moro. Fosi ano mama, ano papa, ano omu, ano tante, ano neef, ano nech. Beji dem kineng. Na dem bigiye di bes don dem bole ki kne pa bon. Mari pa bon, awara bon, guyaba bon. Kersi mo pe. Ki bem kisi na foto sei. U drai baka webe geen bagage. U trowe alas en u zeer alas ma. Oma dede a beri links of rechts. Opa dede a beri links of rechts. Dem kin dede de beri links of rechts. We hebben afstand genomen van alles. Meku tak fasan de krin taki na kri libi. De alen bari be abi wan funksi. De bigi langa prapi di beden oso. Na todo be taneni. Nanga dat de be bori nyanjuno. De be bori ksaba supu. Bana supu grid. Bana supu. Anitri beri. Ube bigi wahade tun. Lek blaka bere, blaka buba, blaka rutu, nanga blaka familie. We hadden alles 100%, 1000% in handen. Ube abdesani. Tebe gona wambari. I grandma, lek fami kweki. I sapsaim du toch wel goed mitak, natuurlijk. Ye chindi, i taki mofo. Sayo boy. I konamus i grandma i karening. I teka godo. I teka kerbasi. I kawa traje bijis manen oso i grandma i grandpa do borwan supu. Wa anitri beri. Wan brafu wan okro supu. Ta supu deki. Ta fraboye te kwan duku wan kerbasi wan godo. Manten fruku ye chindi. Ye gi odi. Mi respeki mi ko wiki yu. Ano wan kimi abi fanodu. Ano wan gram king, ma wan backup king, na moro yung blat ye teki. I taki mo fo i pot wan dringi dape, i teki kerbas watra. I trowe dape, i teki godo i trowe dape. I pot wan dringi dape, wa ye dringi. Beji gado ano obya. Teikon, ine was up king wiri aboro yung wang. Omdat asupu deki. Ine waseng. Ye poten inna patu idrayen te fiwan deng asupu los op. So den san bego. Te de man teki na atoso. De mayro konanga den tafra. Pout na foto sei. Ma per nasi de konanga den tafra pout. Ook tu ready with blau sarpus. Nanga dat de may dresi yu. Te donato se le fam takenet. A operasi slag. Asneki e wiki yu baka operasi na eng. Bede in oso na den bijis mana embe meku nyandringi. Bay skoro buku. Weer skoro krosi. Ye garo kope. Na desan be sorgu unu. Elek es elek na desan be sorgu unu. Tegenwoordig in Eshi desan dat morotak. Wamang e tekwa oru bir batar da potwa eksinen tapuda aman dondape. You don't have a roko you may left up the floor. En dat is also dungru. Te probleem be de. Fu a blaka bere blaka buba blaka rutu nanga blaka famiri. Ano feti, ano kosi, wang siki de na bere.

her oso tapu. Ala den fensere tapu. Ala den doro tapu de mai boutu den doro. Baka doro fes doro de boutu. Bigi dipi fini ye ye komparsi e ori. In dungru de mambe roko. Den sansa mi karibe or baka jiden. A bigis ma de nabon. Ala de bon. Te ogri be kon tapa doti da pena kon be mahoni lan pe mik moto. Pe mi gramma kwe kimi, mi mano kwe kimi. A mi gramma jim koni na nga sabi. Opo mi, mi open baka. Te takruye kon tapa doti da pena kon be furus ma sabi. Den dagu erigeri, ma leba be erigeri tu, a be or baka jiden dagu. Den dagu be or baka ja leba tu. Ala den sarati, bende de no demoro. Noto de moro. Motake ete walesi. Itrowe neku. Inna watra. Aliba. Koti kaliba. Akbaji. Ikan broka viri. Kis fisi. Ine abra neku. Nanga viri. Yo kis problem. Gua abrase. So. Ikirisma nakunu. I plashe tap uduloso na kunu. Yuno mak opo dede kisi. Te wan bui wan obya bui e bori. Da is do links ta wan pchikul uru udu banyi na pernasi. Inna busi. Wan obya bui e bori. Inna busi. I wan drifut patuda amas dona isi. Amamu sabi efi apkunu. Ano esanga gaw amalon tak yere mo mekwam obiabu yi. Nee, asa negoso. Amai ondersuk alasani. No mi otak tori mi respeki. Wan mi lop mi respeki en bigi. Mi respeki mi wotaki. Mi nosa afrontu mi respeki. Wawiki a obiabu eberi. Ebori. Amai aksi tak yere mi fir alasani ino ap kunu ne libere. Yo chisa boy. Ai boru wa wiki ba yami respeki. Tu wiki. Iwan mi jete wa wiki moro. Tu wiki yami respeki tu wiki. Iyen iwan mi jete wa wiki ya yami respeki dri wiki. Iwan mi jete wa yami respeki fo wiki so. Baka fo wiki makande moro langa. Da tabui bori. De poti anu. Na mofofu adrifut patu da buye jompo konei anu. Links of rechts. E jompo kmoto et apatu. So obya buye e bori. Obya buye sade doa nga watra na nga obya buye. Fa watra. Mi respeki no sabi. Mi kan tegi mi respeki mi respeki. E fwas pa sabah kan bel tegi mi takire sade doa nga watra. Tede boro an obya buye. Mio tegi mi respeki sa de doang na watra. Ta watra bori. A obya bui bori. A denei pols. Linkerant of rechterant. Na watra na de was de. Mi respeki sapsa na wang bui. Mio gi mi respeki wan tori. Te wama efeta nga wan trama na fotosei. Alas mak na peluku toh. Pernasi. Daarom ik me lop gimme respecti door die foto's zie nanga per nasi. Want dan wang kon er wel bij. Zo. Dat idee na per nasi. Wang obja man. E waka mit yo respecti fasi. Mi boy. Jong man kon. Mi anga yo kotwa mofo. Im kenki maniri. Daarom ik de bigis man asen ambe awasan etaki. Voor normen. En waarde en respect en eerbied moet je bij de zilversmid zijn. De zilversmid zijn. Zo. Dan mi respecti taman takanga yu a obya mana per nasi. Me begi mi respecti wan tori lai ma kulturu ba yinu defus don taken. Na, omdat mi lop mi respecti. Amandis do rape na teknik gima okasi dame. Wadere. Respectere. Na nga mi ati. Da mau takanga yu na pernasi a obiaman. Da ta takanga yu. Da ino wa yere. Ye du sa ni.

isaba oso sayoba sayoba isaba oso di bay isaben bakama isaben bigis ma isaben gram ma isaben gram pa isaben li ba isaben sula isaben ye inosap not fin ye yande sandape ye yan kunu smaser oso nasana den gweli bi oso dape nanga kunu trawate ka kunu abra dining yo abif dining sano sorden sref dape na foto se ye yan fin pepre bon no me grapanga pepre bon ay gororape ge watra tawer faya nating ikarta kangen mano prefuru puru an pepre go poti na botri a gadri a foroisi a botri a balkon a sodro in yusribi kamra yusribi no me aksi mi respecti respecti fasim mi respecti yusribi no mino denki era mino denki anu yu anu prane anu yu bigisma anu yu gramma anu yu gram paprane not fino dape maya bon dape maya ifado se de mektewere panaf alok ta fon sandre go ta foto si papaya dagron maya dagron markusa mope het heeft een diepe achtergrond, het heeft een diepe betekenis waar mensen geen inhoud van hebben of kennen of weten. We lon piki den sani ye nyang kunu. I bay wan oso na kunu. I smoka oso. O langa yo mantan na oso. Ta langa amasre fo te ita kire ya oso. Brara mi yepi wan pisi era. Wis mi go kar ete foma fe fima aiti man. No ma yepi moro. Amoro mo isan fa her tori sa me gimi respeki. Te awan oso na senang. Yu srekana oso. Faye srekawan oso. Seedu teo srekana oso. En teo du. Of teibadu srekana oso. In se fayo sreka oso na loro se. Iden fo uku. Isab den planga. Fu den bondi den kapu mek planga. Mek isturu. Mek tafra. Ino sabi. Terwijl gue libe akhir, en budel gi. I mag teka en budel. We hebben er niks aan. Ma teka moni. I teka kunu abra. En amoro verversa ni. Ye yanfa kunu. Ster, appel, pomerak, mope, kersi, papaya, pampu en lompsa. Want ayere tak ya. Obya oru dine baka. En watramu jewa weng tak pampun tide inom sribi tapadoti. In gue moro fara. Bigis ma tonga meo kapenam kapukon. Aso de bigis ma be kapen trowe ji desef abra bigi oru. Skota se ya henen pede shupis neki beta no mi respeki. En mi taken. Na pernasi de kara yorka nanga dron. De kara sneki nanga dron. De kara ye fas kindi dede a yorka de kare nanga dron. Pernasi ye sha yorka ikon. Foto sei ta yorka kon. Ye go haren pur na a heining a grang grang. Dat mek me taki. Mi respeki, mi respeki. So den bigis ma be kapetro egi desref. Abra bigi orus kotu ase a heining. Pede supis neki betang. En ta yorka bekong. Supis neki e mek pasi yeng u sabi senang. Nyandri ni dansi es moi. Sabi peyuk moto. Sabi apre duku atafra duku. Awet laken. Sabi abotri agadri aforoisi. Sabi adakfa oso. Sabi sotro. Sabi den trapu. Sabi ala den trefa trapu peye waka. Pe den bon moto. Sana den bon. Sabi sanifu bigisma. Furus mano sabi. Na no de ere den tori disi. Sneki e payuroso. Bai krosi. Bai susu. Bai ondobruku. Bai rim. Bai kousu. Ose erecht en. Mada sumam sorgas nekite opa opa no demoro opa nanga oma.

di bega trasa. Ada remek me aksi mi respecti of mi respecti sabi serdang. Ak mota oso. A opo manting. Posa ak mota oso. A wasi. A bori papa Jaap King. Dik moto uitembere. Weer krosi Jaap King. Potap King. Tabuan bedi. Pe esa esribi. E egi sa e egi brlu. Dik moto uit wamma bere. Da guaroko. Bakana. Foyura konoso. Ano si emki sa ano ma fena baby mi respecti sa biser na mine wantak desa disi. Ma soso di mi lobi mi respecti. Mi kisa grani fa mandis dora pena teknik. Da me kanga tori sas mano sabi. Awaka kuira her oso. Luku ondra oso efa isha king. Karap kine a baby. A baby ne piki karen sane ane piki. Waka baka jari lonta oso guaso dro. Luku ondro bedi. Siribi kamera botri gadri foro isi anuman feneng. Daru mek me takuan sani mi respecti. Tata te, sirepi gotegi. Mangrasi mekapure edena dorwan plata ore kong. Dat na atori sa mi oji mi respecti. Daru mek me konanga desan sa mi gramma lermi. Tata te, sirepi gotegi mangrasi mekapure edena dorwan plata ore kong. So, dawan boy beli bile ta seiden tu sa. Da wambaka na tuyuru da boy kmoto oute oso. Takaw go na busi a fotosei. Go kap tata tegi den kont koni dabe abinen oso. Nanga dabe abita padoti. Wambi jihok. Da fa boy hara ouro mi respecti. Da si ap kifu en sa. Sa. A si ap baby fu a sa. In na busi. Piam hara oru kota tata te. Da long da bari. Da di alo abari. Da asa abigi sa di bofala. Di tawayara oso. De suka apkin e suku esa. Yera boye bada long wadoro sa aksa botak se bari. Da tak mi herken you na yume suku. Madoras kreki sa mishi. Panik den mi ede. Mi forget peta mi lompsa yu oso. Da tega boy. Tak ma sende me kesukumi. A baby di motor.

meter. Dat hij als je knap zee aboy, 1 meter, precies 1 meter als ze knap. Daar noot man goddong. Daar kind niet op een foto. Daar pot 1 doeko. Daar tek 1 limpje. Daar takanga sneaky. Sambe de fosino de moro. Daar takanga sneaky, daar quiz a limpje. Tapa edefa sneaky da sneaky make passi gen 4 meter. 4 meter. Met hoofdletters komma. Dama loop dresi japki. In wan baskita. Apotapki. In sapki apotin wan baskita. Da di akwisas lempi tapa edefa sneaky. Da tegi as satak yere. Ye pur a baby ine potenta pagron ye oren knapu make me do mi roko da adu eroko da di adu eroko da charap king nanga aboy nanga mafameche gona libada was a baby broko viri yap king den krosi da mabe vergen was den krosi tai den krosi nat natina baby skin pote bakana baskita da tega matak no ikan kare go bakana oso ayute aboye doro a forgita ka tata te abio go koti asa den fesi aboy de bakasa a no to man de fes asa tanga ti de apkinda libi Nooit more de fena trasa di bem luka apkin. Mi respecti u sabi sernang. Ano soman me aksi mi respecti uf mi respecti sabi sernang. Na leksa me taki. Me konang asani sa mi gramma ler mi. Tata tei. Srepi go tegi mangrasi. Me kapure edena dorwan plata ore kong. A plata oru na wan dumambe abe altaid. Tabe go koti tata tei nanga mangrasi. Na leksa me taki. Sapakara aksi kiveng. Want am go pudding go tanifu en grandma. Apant oso. Alles heeft een diepe betekenis. Asome konanga todi na sami kisi fleri. Fami grandma kwikimi atrein mi. Ala papira sami grandma besor mi. Me skrif nanga potlood. Hij skrif nanga potlood. Ter plekke in de kamer boven kombe ma holiland. Hij prit ala papira. Hij ondervraag mi. Dei nanga niti minesribi. Bakan namik motas koro. Mi grandma knapuk bana ede doro. Fes doro. Mino sap mi egi doti ete. Mi sap mofo doro. Mino sap links fajari. Mino sap rechts fajari. Mino sap bakase fajari. 12 jaar. Mi grandma lus mi misaka trapu. Mi ma anga krosa. As krik amik ala den krosi dabe anga. Fado baka. Ina bigi sink bedi. Bet beki. Sorry pardon. Mi koiri luku. Akne pa bomi psa. Agu ya babon. A kesi bon. A awara bon. A maripa bon. A pamorak. A sterapal. A bigimaya bon. Dan beni a lemki bon. Dan ben baka. Debe awan katum bon. Vet katum. Mipsa. A bigibana bon mipsa. Pia aliba betang. Aliba bebar. Dape aliba bek moto alas baf. Pe u waka unya udrin u prisidi. Na dape alebabek moto na migram madoti kombi maunilan. A dape alebabe weri e krosi. Dape alebabe weri e krosi her kombe sabi. Dape abelon tapadoti. Gwa strati go pur ogri. Da dimidoro no na a papayabong. Sambe de baka astera parabon. Want wan payabon inom sribi. Dai abi fensere na wan payabon ino sribi. Yo kis problem nanga takru ye ye. En if ye sribi se wan payabon i fensere opo. Takru ye idanga sosos ki ye sribi se wan umama ino wer krosi. Not that ino weri. Na dato ko sribi nanga yo usabi senang. Da dimip sano a payabon. A olef bon. Nanga a kersi bon da letase a kersi bon. De abi a knepa bon. Da wansan de teg mi na mesitak. Velho lukugwa luktu. Da mesha bigis mas de luk mi da isekpe ede.

usabi wan knopo fu wan impi, usabi wan knopo fu wan bruku, usabi wan ritsluiting. Na per nasi, nasara makate wan man naki wan kofu wan obya man. Na likte opo wan yas nanga wan ritsluiting yere. Krrrr, ibere priti vanaf i ondro neki te ondre kumba. Usabi ser na mi respeki mi de wan kanga den to disi. Madam mandi dape dape baka teknik. Gima grani dam, gya grani bakaram tak yere. Mio konanga tori sas mano sabi sas mano yere. Kande ete, pembe opos ma ai. Mi respeki wan boy be abi 50 yar, kombe ma honi lan pe mik moto. Da engram ma be na yeye krosi. Da boy bota skoro. Da dak mota skoro. Gram mando bori. Atak oma heeft u niet gekookt. Mi boy mi respecti te kwa sturu no so te kapchin kulturu odo banyi de kos da mi sede orme anu. Me siki mi noma opo. Mi don ya sensi manten. Mi nai furu krosi mam no firbu dam god don tapa bedi jan na foro isi. A boy kwa meke hees werek. A boy aye lo watra. Mi respecti u sabi sernang. U sabi sernang. Ete walis u sabi sernang. U dansi u presiri gwa roko. Gwa skoro. Gwa biosko. Dans banya laku susa nanga kanga. Ma usabi laku susa kanga. Nanga banya usabi adipi betekenis pudensinyi dati. Usabi banya krosi. Suma.

Owan sortu fa sribi kamera doro e angana yu neki. E fwan smap sananga wang por eksi. Wang kopre beki de in de buurt a pori. Ye dringi. Tes makabo suk. Yu neji den yu ye dringi di den na kopre beki. Fu den dringi. Dat mek me taken aboma eso yi watara kanta balkon. En mi respecti sap sa wantak dati. Aboma eso yi watara kanta balkon. Dat wantaki. E luku suma ipsa. Suma teranga nanga suma kan suari. A watara kanta eso yi gita balkon. A aboma. Na entongo e leki. Mi respecti. Prasara sibi. E was prapi watra. Fes Hotel Torarika. Dan mangrasi nanga sona blum nanga. Prati lobi e orbaka jeng. Mi respecti sap sam taki. If mi ka mi respecti mi haras turu guanga baka mi tak mi respecti mi dora. Me begi mi respecti guanga baka. Dan potwa wet preti tapa tafra mi. Dan mo pusas turu pot baka da tafra ara. Want mi no deng tak mi respecti wans doon da pede sansa mi odo. Last stand in sense met taki. Mio herhaling mi respecti. Met hoofdletters. If mi kona mi respecti also. Dam tekwa wet preti. Dam potenta pata fragi mi respecti. Dam harwan sturu guanga baka dam tak mi respecti gosto. Mio pusa sturu guanga fesi baka na tafra. Dam kori guanga preti. That one taki. Ati e brong. Want abe kod mofo. Nanga pampung. Fu pampu be go bay tawak tabaka wiri jeng. Dabe aksi pampu tak fosi manting. Pampung jeng. Atabaka wiri. Mada yere tak pampung. Dedri osomoro fara. Da kreye no tuji fremusu. A dat mek me tak san dungru so leka sribi kamera fremusu. San lai wiri so leka ondro anuf busa nansi gram pa. San smer so teranga leka afusa. Pulonga ngut di deka lo. Leka afusa fko usbanti sa deka lo wangut te. San da fesi bendena baka. Dat na de mang. De ye di bebar pao. De ye di bebar pao. Nak mianga kofu, nak mianga anu, nak mianga finga, nak mianga kamisa, nak mianga krosi. Nak minanga preduku, nak minanga lawyer. Nak munanga laken.

wan ber ala den ten nangra fene. Na wan doti. A jari dat lanti serif e fredef gota pa doti. Rokon man serif di abi kondi for stan fa doti. Den serif no man sera doti. Den no man baya doti. Den serif no man gota pa doti. Te den kankan outu manda pe nasir nang. Ber den nangra. Feifi nangra fu wa anu links. Feifi nangra fu wa anu rex. Feifi nangra fu wa futu links. Feifi nangra fu wa futu rex. You no man baya na doti. I no man libi dape. I shifa doti. Ma isap san den na oso. Isap san den ondro den tafra. Isaba predduku. Isaba laken. Isaba bigisma fa laken. A laken abi ai abi mofo abi esi abi bakamang. Isaba bedi. Isap san den ondra bedi. Isabi sodro. Isap den trei de ye krenga sodro. Isap ala den trei. A dakfa oso. Isaba dakfa oso. Isap san den ondra oso. Dai meka faute go dai froiti dai o shisa o komiti. Te wan no tu man beren san ondro adoti. Dar mek den bigis ma betak alte brada. Mi respeki boy. Mi nai ma, mi nai grandma, mi nai grandpa. No froiti te pa doti. No kar san ni kondi no man sen gwe baka. Wan dosyo yo yagi dragula de gosri banga Frankenstein. Sabi yu srefi, mama isa na yu doti, no kosi na yu gurong. No barta ki yo kabu ambondi no sabi gotanda pe na wa yu roso, abong, walo bonda pe na walo wiri, to sabi ensula. Ino sap say or bakaje, no froiti ta wandoti, te go breko wan kerbasi, no froiti. If yo ganga ogri, yo shap kibo yu knap dape, want asabi batak ye konsuku wan ogri. Mi taken. Te wans ma dede. Yune opo dede kisi. Want you abi kuno. So. Tedo beri. Smana per nasi. De kara dede skin. A yefe de kari. A geest. So. Da geeste kong. Da wisa geest napu. 500 meter. De ab drie man. Solisa foma, solisa vijf man. Dat de mij fluister. A geest e jere alasani. Dat de kara geest kon. Dat a geest kon. Dat de aksa geest akere. U wasap alasan fa dede skin. Ma yu e den na dede skin. U abi wir van oudu. Fu sabi ef nasma anus ma fingas ma ais ma mofos ma nangra nangas ma ati denen tapu da dede. Wa obya mama wasap fin fini fa tori disi. Da ukar yu respecti fasi. Lek ye geest. I knap nou fesi 3 meter voor meter 5 meter. So. Da i knapu. Ma abi wiri fan uru. Yo mango berko de wiri. Efa yorka. Mango berko de wiri. Da i takia. 3 man, 4 man, 5 man. Da i go knap baka ala den 3 man. Of ala den 4 man. Of ala den 5 man. Da i take den to anufeng. Staps geweest dat hij poes den kwam aan visie. Dat hij zo den pia wiri de. Te de broek aan wiri. E 3 bij 3 meter 5 meter. Zo. If anno sabi et de mat het luister. Mi no sabi. Uno no sabi. Ma mi sap suma na per nasi. Kan go broko de wiri. Dat hij go na baka baka den. 3 man foma 5 man. Dat hij poes den mekwan kring. Sa ala de oso. Dat te akring. Da meki. E poes den man. Da doro na adres. Da ay dribi. Da ay klop na doro. Mi no tak omeni wan da me mek duman. Da do ik niet. Da te a klop na doro. Da amandi sabi abik kennis. Da mai opa doro. Da geese takere. Mi kia drisma of fosma fefis ma kon broko wiri. Mi no saba wiri. Di de apan uru. De aksimi ma mi no saba wiri. De no saba wiri. Dat mek mi kia dendri. De fo de fefi kon jaso. So. Da mai tak abung, aroko di safmi. Da ye ye egwe baka akis. Da te akis de baka na de deski usabi senang. Da do kara akis kon ta wiri broko da man broko de wiri yeng. Da do kara akis kon baka. 3, 4, 5 mas don ta wang kulturu udu banyi du apna oso. A ja adron enaki. Ya moreke. Grintaki na krilibi. Da de kara akis kon baka.